0: Керек келе маданият бір тал рөйінгі оқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдеп, құлпырып біле ачат.
1: Жөрелгөлі мәдениет бір күзгі оқшыш. Біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырат. Ал бізге қандай...

0: ұрпақтан ұрпаққа уланып, сол бос бұлаққа оқшыш рухы дүйнөбүздү суғарып келеді.
1: Жуңха маданияты ескірбей, барған сайын жаңыланып түстүү орому сүрөткө оқшыш, биздин жан дүйнөбүздү жарқытып келеді.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жібек жипке оқшыш, миллиондогон жуңха улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турады.
2: Ата мекен алтын бесиги.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жуңханын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Абанын температурасы 30-дан 45 Цельсий градусқа чейін ысық болып, түндіктен 3-4 балл шамал шығады. Корлада күн ашық болады. Абанын температурасы 22-ден 39 Цельсий градусқа чейін ысық болып, шығыс түндіктен 3 балл жел жүреді. Ақсуда күн ала бұлттанады. Абанын температурасы 20-ден 33 Цельсий градусқа чейін ысық болып, батыс түндіктен 3 балл жел жүреді. Артышта күн ала бұлттанып, артынан аз мөлшерде жаан жайды. Абанын температурасы 17-ден 38 Цельсий градусқа чейін ысық болып, түндіктен 3 балл жел жүреді. Қашқарда күн ала бұлттанып, артынан аз мөлшерде жаан жайды. Абанын температурасы 18-ден 38 Цельсий градусқа чейін ысық болып, батыстан 3 балл жел жүреді. Хотенде күн ала бұлттанып, артынан аз мөлшерде жаан жайды. Абанын температурасы 21-ден 30 Цельсий градусқа чейін ысық болып, батыс түштіктен 3-4 балл шамал шығады. Жоғарыда барайна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Мамбет Турдаапыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Абдынур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акун. Жоопту редактору Мамбетимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, слушатын абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Ір көңілі көктемі, өмір қайырығы. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қубат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар. Кереметтерлардан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріпізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғып олыңыздар.

өмірді жашабаған бақтылеп башым аман. Жолыма қарап қойып жүрдің бі асыл апам еме. Ұшындай жүректі черткен асыл саптардан құралған қазақша асыл апам дегенірді Марзия менен Бақтыжандың атқарысында оқыңыздар.

Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекен сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

0: Шығыш Қазақстан облысының облыс басшысы Сақтажанов, Моңғолия Қобду өлкесінің өлкі басшысы Амар Сана, Опсу өлкесінің өлкі басшысы Насамбат, Қазақстан Абай облысы парламентінің төрағасы Байбеков, Моңғолия Баянулағай өлкесі Жарандар құрылтайының төрағасы Бегарыс, Забухан өлкесі Жарандар өкілдер құрылтайының төрағасы Мынхын Байыр, Россия Алтай Чегара район өкіметінің орынбасар төрағасы Абдулаев, Түркменстан Ашқабат шарының орынбасар шары басшысы Бекмұратов, Россия Туба Республикасы Қызыл шарынан бірінші орынбасар шар басшысы Монқұш жиында сөз сөйледі. Көпчілік мұндай білдірішті. Алтайда айланған 2-ші район Европа-Азия еларалық қызматташтығында ролу күн сайын көрініп төнуді. Райондор қызматташтығы механизмі астында арғайсы мемлекеттерден жергіліктері ортосында өзара тасырлешіп алмаштыруны уланды түртмектіп, қызматташу түрлерін орын алдыруны түртмектіп, райондың өнігісіне жаңа әрекет күшін қошты. Ушул жолқы жейінді оңыт біліп, қызматташу саласын бір демчі кеңіртіп, қызматташу ішке мазмұнын молықтырып, райондар экономикасынан тұрықты артусын түртмектіп, өзара жорылышу, өзара үлгі алу жана ел райын тұташтыруны ілгері сүріп, ортоқ өнігіне ішке ашырабыз. Арғайсы жақ, Жунго Шинжандың өнігі жетішкендіктері жана район қызматташуысына көрсеткен салымына жоғары дәрежеде баға беріп, Шинжаң менен алмаштыру қызматташуыны уланды күчөтіп, жунгочу замандаштыру оңытынан ортоқ баарланып, экономика өнігісі ел тұрмышын жақсырту жана райондың тынч тұрықтуулугун ортоқ ілгері сүрө турганын билдиришти. Жыйында қызматташтык түрүнүн тизмеси көрсөтүлдү. Бұл жолқы жейін мезгілінді арғайсы жақ жалпы 100 түрді келішімге қол қойшып, өзара тұташтыру жана зат жүгірді, кен түшіндері энергия, ілім техника, дарло, саламаттық сақту, адам герчілік тарбиясы, экономика, содаға қаржы салу, дос шаарлар сияқту салаларға чатышту болып, қол қойшы соммасы 7 миллиард 845 миллион юан болды. Ошол күні арғайсы жақтың өкілдері дағы экономика сода қызматташуысу, айыл чарба илім техникалары, өзара тұташтыру, маданият саяқат байлығын таныштыру, ағарту қызматташуысын имерчіктей, 5 майдан атайы темалу, жейін өткіріп, карханаларды алмаштыру, черкештіру сияқту ғимылдарды оқылаш жайдырды. Қазақстан, Қырғызстан, Моңғолия, Россия, Түркменстан сияқты мемлекеттердің министр дәрежелі қонақтары жана ар сала өкілдері қатарлылары жиынға қатысты. Ван Чжэншин, Чжан Йинчун, Каден Кабен, Ван Гуйсы, Ян Шули, Борбордық комитет Четел менен байланышу бөлімі, Тышқы іштер министрлігі, Катту ташымал министрлігі, Айыл чарба айылғыштақ министрлігі, Сода министрлігі, Мамлекеттік дене тарбия баш идарасынан байланышту жолдоштору, Аптоным район жана Бин Туандын байланышту тармақтарының жоопдулары, Арғайсы аймақ облас, шаарлардың өкмөт кәрхана өкілдері қатарлылар жиынға қатышты. Борбордың экология чөйрө қорғону көзөмөлдөсү алпарылууда.
1: Станциябыз кабары. 6-нчы айдын 2-нчи күнү Борбордун 7-нчи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 24-нчү түркүмдөкү калктын арыздат маалымдоо делосу азыр талап боюнча коомго аталган түркүмдөкү жана алдыңкы мезгилдеги бүтүргөн бир бөлүк калктын арыздат маалымдоо делоо абалы жадыбалын ашкерледи. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондугу эл өкмөт торунан текшерсе болот.
0: Кечө 6-нчы айдын 11-нчи күнү 2026 жылкы Жунго Шанхай кызматташтык уюму санарып техника кызматташтык өнүгү талкуу жыйыны Карамай шаарында башталды. Талкуу жыйын Жунго Илимдер Академиясы, Жунго Курулуш Академиясынын академиктери, көптөгөн мамлекеттин өкмөт өкүлдөрү, кесип саласындагы баштак карханачылар жана Жунго Четел адистери окумуштуулар катарлуу 300 кишини чогултуп, чек ара аттаган санарып кызматташтык жаңы келечеги боюнча чогуу сүйлөштү. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарынан угасыздар. Бул кезектүү талкуу жыйынды Жунго маалымат кабарлашуу изилдөө орду баш болуп өткөргөн, санарып курбат ыгаруусу акыл жөндөн байланыштырган Шанхай кызматташтык уюму, чек ара аттаган санарып кызматташтык жаңы экологиясын чогуу курууну негизги тема кылып, Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин жогору даражалуу сүйлөшүүсү, техниканы өзара өтүштүрүү, кесипти орун алдыруу бир толкулашкан өрүшүн курган. Чыгыш түштүк Азия мамлекеттер биримдиги курулуш техника илимдер академиясынан академиги, Малайзия кул темир өнөр жай коомунун төрагасы Чынжы Хуй, жасанды акыл жөндөмдүн шайкешүүсү менен райондун жаңылык жаратуу кызматташтыгы талкуу жыйындан механизмди тереңдетүү жана ишмерлерди тарбиялоого чейин тереңдетүү керектигин билдирип мындай деди. AI өнүгүсүнүн кептеши жергиликтешкен ишмерлер сапасында гана болуп, бул район аттап кызматташуунун өзөктүү жирөө түйүнүн курду. Жунго тарап ишмерлер колдоосу жана санарыптуу база жаабдуу курулушу жагында артыкчылыкка ээ болуп,

0: шенімді арттыру бойынша жаңлық жарату механизмін жалпы өткей тереңдетіп, кәрхананы сапат башқарусы, марке нарқы, патент шенімділігі сияқты жұмшақ күшін шенімді қарыз бойынша шенім иғару үшін қату мүлкіні айландырды. Азырға чейін жалпы 2200 кәрханаға 40 миллиард юан шенім иғарып, 30 миллиард юан қарыз таратты. Анын ішінде 90% орто чақан майда кәрханаларға тіке жеткірілді. Эми бұл жөніндегі қабардуға сыздар. Жақында ЕНЖ Хойзу автоном оданындағы Байынғылын обласы Мингио азық түлік чектуу шеріктігі сапатқа қаржы жүріштіру шенімді арттыру саясатына сөніп, сапат башқару системасы марке нарқы сияқты жұмшақ күшіменен 10 миллион юан қарыз алды. Шеріктіктің малия баш көзімілдөчісі Магуйлан қабарчыға. Кәрхана бұл қаржыменен бүтінді жаңа ақыл жөндемді өндіріш текшеру өлчі жабдусын кіргізіп, бүт барышындағы сапатты қайнарын сүріштүрі системасын құрып чыға тұрғанын айтып мұндай деді. Мұрда кәрханабыз қарыз алмақ болса, сөзсіз жетерлі соммадағы тұрықты мүлікті барымтаға қоюсы керегілі. Азыр саясат аптан күш берді, сапат беделділігі чынығы мүлікке айланып, қарыз ақша 3 күнделі есепке кірді. Яңжи одандық базар көзімілді башқару идарасынан кадры Дилзар Сауыт кәрханаларға нарып жеткіру саясатын жерінде ішкелеу жүзөлөштүрү үчүн жергиликтеги базар көзөмөлдөп башкаруу тармактары сапатка каржы жүрүштүрүп, шенимдүүлүктү арттыруу боюнча негизги катмарды тейлөөнү сызыл таңгылыкты ичке алып барып, кәрханалардын сапат зарыл каражатын шенимдүүлүк толумдуулугун төп текшерип ээлеп, банке менен кәрхананын чиркештирүү өрүшүн куруп, кәрханаларга нарып жеткирүү иш чараларынан тике жетүүсүн түртмөк дегенин тааныштырып мындай деди. Кәрханалардың сапатты башқарып тезгінді өсі, білім мүлік оқуғы, белгілімі бойынша тижарат қылу сияқты шенімділікті арттыру көрсеткіштерін мөлшерлештіріп, сапатты кәрханалардың шенімділігін төп арттырып, төп қубат иғарды. Автоном районыбыз сапат ақча мамлені жүрілістіруда, жаңылық жаратуыны сызыл тереңдетіп, ақча мамле аппараттарын біргелешіп, әрекетке келтіріп, шенім қарызды балу системасын қылдаштырып, сапат системасын мойынды, өлчөм құрылышу, шенімділік дәрежесі сияқты көп, өлчөмдегі зарыл қаражаттарды, шенімді қарызды балап текшеру өзекті көрсеткішіне кіргізіп, тармақ аттаған шайкештіру механизмін тұрғызып, сапатты сақтаған, шенімді ақ дел, тижараты тұрақты болған чынығы толқыларды саясат пайдасынан барлану мүмкіндігіне ие қылды. Автоном райондық базар көзімілді башқару идарасы сапат өнігі башқармасынан 4-ші даражалуы текшеріп, езілді өтсі. Жаңжен, атайын түрдегі саясаттың орын алып жолға қойылысы бүтінді жаңы болған кәрханаға қаржы жүріштіру бойынша қубат иғару системасын құрып чыққанын айтып мұндай деді. Сапатқа қаржы жүріштіріп, шенімділікті арттыру қызматын күшейтіп, чынығы толқу чарбасынан жоғары сапатта өнігісіне тейлеу жүргізу жөніндегі бір қанша чараны ортоқ алып шығып, сапат зарыл қаражатын өзі қылған жаңы типтегі қаржы жүріштіру шенімділікті арттыру системасын құрып, ақша мәміле қаржысынан дағыда төп, дағыда берекетті түрді, ең ажат болған, қолдауға ие болуға ең іле, тиішті болған кәрханаларға қарай ағуға жетектедік.
1: Түштүкшін жаның күзгі бұдай құйрғылашып ұшты. Бұл мәзгілдерді Ақсу аймағынан арғайсы одан шағарлар күн ашық жақшы абырайын бекем қармап бұдайларды орып жинай баштады. Хемі бұл жөнінде қабардан ұғасыздар. Күчар шары Арбатай шағарча сабат қыштағында алтын сары түскі толған бұдай досы тілкесі мал жайқалып, өсі-өсі кішін ғуандырады. Комбайн ар бери жүріп жұмыс істеп орып жинап, данын айырып самандарын майдалоны бір еле жолда бүтіріп, жоғары берекетті оң тойлы машиналаштыру жұмысы жайқы жиым жүрішін зор дәрежеде өстірді. Қыштак тұрғын Абілет Абыт ақыл жөндемді үшкен айдо басқарусына таянып, аштықтың түшім мөлшері менен сапаты тұрықтарымда өскенін тааныштырып мындай деді. 140 мо жерді жарым күнделе орып жинап бүтіп, уақыт ақча үнемделді. Биыл тамчылатып суғаруучу буудай айдағамын. Су, жер семірткіч бір тулқылашқан. Былтыр ар 1 мо жерден 300 кг буудай алдым. Биыл 500 кг болды. Биыл ақча табалам. 497 000 мо күзгі буудайдың жайқы жиым терім қызматы жоғары берекетте жылышта тулусын қамсыздығы үшін көрлашары дыйқанчылық машина жабдуларын алдын ала бірінші жоспарлап тескеп, кесіптік дыйқанчылық машиналары тейлі отыретін негізгі қатмар айдоларына баруға ұйымдаштырып, жайқы жиым терім өндірушіне төп тейлі жүргізіп, жиым терім сапатын бар күшіменен қамсызда паштығы сарапчылығын азайтты. Дыйқанчылық машина чевере, маушимай мындай деді. Біз іледен келдік. Жалпы 3 комбайн айдап келген біз. Біз үсті қошып бұдай орып айдоқшылар екі бан алмашып іштеп, 6-ш айдың 25-ші күнінің мұрда қарапайым елдің бұдайлардың бардығын орып үтеуіз. Ақсу шарының 327 000 мол күзгі бұдай орып,

Тезір қақту азырқы заман тұрмышында барған сайын көп кішілерде үч маалқы тамақ тартипсіз болу, тамақтан қач қызмат қылу, чайна байылы жұту сияқту азық түлік адаты пайда болды. Бір түрді жаңы зілдеді көрсетілішінше бұл түрді майда азық түлік әрекеті жүрек қан тамыры ауруларының опырталын арттырып жіберісі мүмкін екен. Бұл зілді жеті түрді күнделік азық түлік әрекетіне чордон дошқан. Құрсақ ачу уақытта бейзамды тамақтану тамақтан бастық. Тамақтанғанда зейіні чачылу чачыл бастық. Тамақтану темпі, башқаларменен чогу тамақтану тамақтан бастық. Тезгінін жойып тамақтану авалы көрілген көрілбегені жына түнде тамақтану ирессаны ары азық түлік формасы төрт түрге айрылған. Құрылмалу тамақтан уучулар. Тамақтануну мизамду ары астейділ қылу. Жарым түнде тамақтан бастық. Азық түлік тезгінін аябай аз жойот. Қоғамдық байланыш тибіндегі тамақтан уучулар. Дайын башқалар менен чогу тамақтанат, ага тез, зени чачыла турган жана тизгинин жойгон тамақтану аракети кошулуп келет. Тартипсиз тамақтану уучулар. Тамақтану уакыты туруктуу болбойт, дайым тамак жешти өткөрүп жиберет, ага тез, зени чачыла турган жана тизгинин жойо турган тамақтану аракети кошулуп келет. Башаламандашуу тибиндеги тамақтану уучулар. Дайым тамак жегенде өткөрүп жиберет, ага тез темптүү, зени чачыла турган жана тизгинин жойо турган тамактануу аракети кошулуп келет. Кээде түндө тамактанат. Натыйжада көрсөтүлүшүнчө курулмалуу тамактануучулардын дене салмагы көрсөткүчү май салыштырмасы эң төмөн болуп, алардын азык түлүк кызыгуусу жүрөк кан тамырларды коргоо мүнөздүү азык түлүк менен ансайын бирдей экен. Мисалы, мөмө жашылча, буурчак, балык сыяктууларды жакшы көрөт. Кызыл эт, иш кошулган этти аз жейт. Калган үч түрдү азык түлүк формасын майда тамактануу деп айырууга болот. Мунун ичинде тартипсиз тамактануучулардын түрдүү көрсөткүчтөрү эң начар. Ошону менен бирге азык түлүк аракети канча башаламан болсо, жогорудагы саламаттык көрсөткүчтөрүнүн белгиси ошончо начар болот.

Арбаңыздар ардақты армандар. Үр көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйенеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркем өнер сахнасы беріп үздін, бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйенеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнычу көркөмөнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колпурталы. Кананда суудай таза арлыктуу жандаган сүйүктүү кармандар. Бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо биз менен чогуу болуңуздар.

Бақтылы сүйі бақытқа балқыған үй білінің қайнары. Сүйі бар жерде үміт бар. Анткені, жан дүниеде жашаған сүйі болғандықтан ғана, арбір таңға, арбір күнгі, өмірге үміт менен қайрылат екенбіз. Деме, Арзыгүл Тұрғандың атқарысындағы сенсіз маға дегендерге құлақ түшейді.

күттім сені білесің бе, армандарды жамынып, ақ қардан имек тағынып, келет бал үмітке малынып. Күтеден ұлам арбір күнім құсалу, жашқа чайынып, қайғыдан жешілбес қадақ тағынып. Еме, сүйінің білек қатары сұнылған көк шарапа деген мұңғылчарды назарыңыздарға сұнамыз.

Арбаңыздар ардақтың армандар. Үрі көңілі көктемі, өмірі қайырыға. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркем өнер сахнасы бері біздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнычу көркемөнер сахнасы бері біздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріңізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

өмірді жашабаған бақтылеп башым аман. Жолыма қарап қойып жүрдің бі асыл апам. Еме, ұшындай жүректі черткен асыл саптардан құралған қазақча асыл апам деген ұрды Марзия менен Бақтыжандың атқарысында оқыңыздар.

Сөйік тұғармандар, ұшыныменен бері бүз өзі әлдамасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыұлы. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

0: Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекен сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.
1: Айыл қыштақтарды аралап гүлденуге назар.

жетті. Оққаныңыздарға рахмат. Бұл жолқы беру біздекі мақалаларды қотырғындары Абдымеджит Мұса, Мамбет Тұрда Апыш, Роза Қызайбек. Декторлары Абдынұр Сәкен, Гүл Нараптырасыл. Бақыл очы Өмірбек Тоқтобек. Редакторлары Қашқарбай Тұрдалы, Гүлқада Ақын. Жоопты редакторы Мамбетімін Тұрдалы. Дағда көп мазмондарды оқыңыздар же көргіңіздер келсе, сылу шытен абонеттері терминалын түшіріп алсаңыздар болады. Еми, арлу телінің ырларынан ұғасыздар.

арқасында бейнормал жиіліп қалысын азайтқанға болады. Дағы ашқазан ашқалық заты менен арық затының ажыралып чығырғағын тұрықтуылаштыруға жардан беріп, компенсациялық артықчам тамақ жеш қызуылығын тізгіндейді. Башаламан тамақтану, чоң мээнің тою сигналын сезісіне бұзуқылық қылып, қан қанты жана май метаболизміне пайдасыз болуысы мүмкін. Зені чачылып тамақтанғанда, чоң мээ тою сигналын қабылдауды мұрда жылылық мөлшерін артықша көп қабылдайды. Егер таңдаған азықтық соу болбосы, жүрек қан тамырлардың жүгін орлоштырып жібереді. Адистердің таныштырусынша жүрек қан тамырларды асыру үшін азықтықты тепе-теңдештіріп іле қалбайдағы тамақтану әрекетіне дағы мани беруі керек. Құрылманы тамақтан ұғычылар. Соу азықтық жана азықтылы құрылмасының тепе-теңдігін ұланду сақты осары тойынған май, ыспырт, шекер сияқтыларды қабылдосын қатаң чекті өсі керек. Қоғымдық байланыш түбіндегі тамақтан ұғычылар. Тамақтанған далдыменен жашылча сияқты жылылық мөлшері төмен ары тойу сезімі болған азықтықтарды деп. Башқалар менен пікір алмаштыру арқылы қуырма алу ирес санын ақырындатып, мақсасыз абалда май құрамы жоғары азықтықтарды көп жегенден сақтануы керек. Тәртіпсіз тамақтан ұғычылар. Аз мөлшерде көп жолу тамақ жеп көрсе болады. Жұмыс үстелінде шекерсіз айран, мөмө, сулу жармасы же өзі тамындағы қабықты мөмө сияқты салыштырмалы соу майда азықтықтарды дайым даярдап қойса болады. Егер тамақ малында тамақтан албас алдыменен, бұл азықтықтарды жеп қан қантын тұрықтуылаштырып, артықша ашқалық себебінен кечінде көп мөлшерде тамақтан ұғудан сақтануы керек.

Арбаңыздар ардақтың армандар. Үр көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге үміт, шаттық тартуыласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркем өнер сахнасы бері біздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнычу көркем өнер сахнасы бері біздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріңізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

Бақтылы сүйі бақытқа балқыған үй білінің қайнары. Сүйі бар жерде үміт бар. Анткене, жан дүниеде жашаған сүйі болғандықтан ғана, арбір таңға, арбір күнгі, өмірге үміт менен қайрылады екенбіз. Деме, Арзыгүл Тұрғандың атқарысындағы сенсіз маға дегендерге құлақ түшейлі.

Сезім асмандағы нұрдуы жылдызсың. Көңіл қатмарындағы тұп-тұнық қайнарсың. Ақыл сапарындағы батыр азамассың. Жаштық гүлсің, қобыл жыған ырсың. Еме, еркін керім атқарған жаштығым деген ұйғырчарға құлақ төшеңіздер.

күттім сені білесің бе, армандарды жамынып, ақ қардан имек тағынып, келет бал үмітке малынып. Күтеден ұлам арбір күнім құсалу, жашқа чайынып, қайғыдан жешілбес қадақ тағынып. Еме, сүйінің білек қатары сұнылған көк шарапа деген моңғылшарды назарыңыздарға сұнамыз.

0: Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынышын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.
1: Айыл қыштақтарды арылап күлдөнігі назар.

Арбаңыздар ардақты тыңдармандар. Ір көңілі көктемі, өмірі қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан бөлек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қубат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, кереметтерлардан бөлек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріпізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

Өмірді жашабаған бақтылеп башым аман. Жолымы қарап қойып, жүрдің бі асыл апам. Еме, ұшындай жүректі черткен асыл саптардан құралған қазақча асыл апам дегенірді Марзия менен Бақтыжандың атқарысында оқыңыздар.

сөйтті қармандар. Еме, монғылша себелеп жаған жамғырда деген ұрды Тәмір баттың атқарысында оқыңыздар. Ұрдың қысқаша мазмұны мындай. Себелеп жаған жамғырда жүректің сүйген ардағым дестедім. Жамғырдағы басылды. Жаныма менің қачан келесің.

Тезірғақтың азырқы заман тұрмышында барған сайын көп кішілерді үч маалқы тамақ тартипсіз болу, тамақтанғач қызмат қылу, чайна байылы жұту сияқты азық түлік адаты пайда болды. Бір түрді жаң үзілдеді көрсетілішінші бұл түрді майда азық түлік әрекеті жүрек қан тамыры орыларының опырталын арттырып жіберісі мүмкін екен. Бұл үзілді жеті түрді күнделік азық түлік әрекетіне чордон дошқан. Құрсақ ачу уақыты, бейзамды тамақтану тамақтан бастық. Тамақтанғанда зейіні чачылу чачыл бастық. Тамақтану темпе, башқаларменен чоғу тамақтану тамақтан бастық. Тезгінін жойып тамақтану авалы көрілген көрілбігені жына түнде тамақтану ирес саны ары азық түлік формасы төрт түрге айрылған. Құрылмалу тамақтану учулар. Тамақтануны мейзамды арас дейділ қылу. Жарым түнде тамақтан бастық. Азық түлік тезгінін аябай аз жойот. Қоғамдық байланыш типіндегі тамақтану учулар. Дайын башқалар менен чогуу тамактанат, ага тез, зээни чачыла турган жана тизгинин жойгон тамактануу аракети кошулуп келет. Тартипсиз тамактануучулар. Тамактануу убакты туруктуу болбойт, дайым тамак жешти өткөрүп жиберет, ага тез, зээни чачыла турган жана тизгинин жойо турган тамактануу аракети кошулуп келет. Башаламандашуу типиндеги тамактануучулар. Дайым тамак жегенде өткөрүп жиберет, ага тез темптүү, зээни чачыла турган жана тизгинин жойо турган тамактануу аракети кошулуп келет, кээде түндө тамактанат. Натыйжада көрсөтүлүшүнчө курулмалуу тамактануучулардын дене салмагы көрсөткүчү майыз салыштырмасы эң төмөн болуп, алардын азык түлүк кызыгуусу жүрөк кан тамырларды коргоо мүнөздө азык түлүк менен ансайын бирдей экен. Мисалы, мөмө жашылча, буурчак, балык сыяктууларды жакшы көрөт. Кызыл эт, иш кошулган этти аз жейт. Калган үч түрдү азык түлүк формасын майда тамактануу деп айырууга болот. Мунун ичинде тартипсиз тамактануучулардын түрдү көрсөткүчтөрү эң начар. Ошонун эң бирге азык түлүк аракети канча башаламан болсо, жогорудагы саламаттык көрсөткүчтөрүнүн белгиси ошончо начар болот.

0: Оу дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді Ансоу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.
1: Айыл қыштақтарды аралап гүлденуге назар.